71.000 de lei și temporar produse în valoare de peste 114.000 de lei. În același timp a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Un număr de 7.763 de persoane au participat la cursurile organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în primele 5 luni ale anului, informează instituția. Din numărul total de persoane care au participat la cursuri, 6.348 sunt șomeri, 685 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie, iar 670 sunt persoane care nu beneficiază de gratuitate potrivit prevederilor legale în vigoare, în timp ce 60 de persoane sunt beneficiare de servicii gratuite altele decât șomerii. În această perioadă au fost organizate 382 de programe de formare profesională gratuite, dintre care 225 de programe de calificare sau recalificare, 120 de programe de inițiere, perfecționare sau specializare, precum și 37 de programe de competențe cheie sau transversale, se menționează într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul unităților de cazare clasificate de pe litoralul românesc se ridică la 5.386, dintre care 17 unități de cazare de 5 stele, fiind consemnată o ușoară creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Județul Constanța asigură peste un sfert din locurile de cazare la nivel național, care însumează 613.606 locuri puse la dispoziție, de cele aproximativ 31.000 de unități, potrivit datelor furnizate de vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican. După ușoară scădere în 2025, când au fost înregistrate 154.300 de locuri de cazare pe litoralul românesc, numărul locurilor disponibile în structurile clasificate în acest an s-a mărit cu aproape 2%, ajungând la 156.366 de locuri de cazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

4. Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 58 de acte adiționale pentru contractele de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost semnate în perioada 29 iunie-3 iulie, a informat Ministerul Sănătății. Astfel, componenta 12 Sănătate însumează 8 acte adiționale, 3 acte de prelungire a termenelor pentru unitățile de asistență medicală ambulatorie, 2 acte de prelungire și un act de majorare a contribuției proprii pentru echipamentele destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale și 2 acte de prelungire pentru centrele comunitare integrate. Pe componenta 7, transformare digitală, au fost semnate 50 de acte adiționale, 34 de acte de prelungire și 5 acte de majorare a TVA pentru digitalizarea unităților sanitare publice, 9 acte de prelungire și 2 acte de majorare TVA pentru digitalizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății. Scopul principal al acestor modificări este reprezentat de decalarea termenelor de finalizare ale proiectelor, majoritatea fiind mutate în iulie-august 2026 și corectarea bugetelor, asigurându-se astfel absorbția finanțărilor europene, a precizat Ministerul Sănătății. În luna iunie au fost vândute la nivelul întregii țări 51.808 imobile, cu 1.494 mai multe față de luna mai. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna iunie este cu 2.615 mai mare față de perioada similară a anului 2025. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Salaj. În luna iunie au fost înregistrate 809 operațiuni de înscriere și recepția bunurilor viitoare, cu 53 mai puține față de luna precedentă. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de 32.663, cu 5.428 mai mare față de luna mai. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București, Iași și Ilfov. La polul opus se află județele Sălaj, Arghita și Gorj. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna iunie sunt Dolj, Bihor și Tulcea. Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice arată că valorile de căldură sunt deja cel mai periculos fenomen meteorologic extrem din Europa, iar România resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice. În vara anului 2024, 63 din cele 92 de zile au fost afectate de valori de căldură. În 2025, episoadele severe de caniculă au început încă din luna iunie, iar în sudul și vestul țării, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. De asemenea, datele climatice confirmă că verile din România devin tot mai calde. Temperatura medie anuală în orașele reședința de județ a depășit 12 grade Celsius în perioada 2021-2024. Temperatura medie a verii a crescut cu 1,4 până la 2,1 grade Celsius față de perioada 1961-1990, iar ritmul de încălzire este de aproximativ 0,4-0,6 grade Celsius la fiecare decenie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspecția Muncii menține ritmul intens al verificărilor. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie. În ceea ce privește securitatea și sănătatea muncă, din 644 de controle au rezultat 676 de sancțiuni, din care 97 de amenzi, însumând 554.509 lei și 579 de avertismente, fiind impuse 773 de măsuri de remediere. Din cauza riscurilor iminente de accidentare, s-a dispus oprirea din funcțiune a 6 echipamente de muncă. Principalele deficiențe au inclus utilizarea echipamentelor fără autorizare ISCIR, instruirea deficitară a angajaților, lipsa controlelor medicale și neamenajarea locului de muncă potrivit normelor de prevenire și protecție. Rezultatele din teren arată că, din păcate, încă există angajatori care ignoră riscurile sau aleg să eludeze legea prin utilizarea muncii nedeclarate. Prețurile construcțiilor rezidențiale din Uniunea Europeană au crescut cu 48% față de 2015, iar România a înregistrat printre cele mai mari creșteri. Construcția de locuințe noi a costat în medie cu 48,2% mai mult în 2025 față de 2015 la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate într-un raport de specialitate al Eurostat. Creșterea nu a fost uniformă pe parcursul deceniului, astfel că trei ani au concentrat cea mai mare parte a presiunii, 2022, 2023 și 2021. Ritmul de creștere s-a temperat ulterior, ajungând la 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025, se arată în raport. La nivel de țară, discrepanțele sunt mari, iar Bulgaria, Ungaria și România au înregistrat cele mai ample scumpiri din 2015 până în 2025. România a urcat de la 65,4 la 150,9%, aceasta fiind una dintre cele mai mari creșteri relative din Uniunea Europeană. Emisiunile filatelice, Sfințirea Catedralei Naționale și Federația Internațională de Filatelie 100 de ani au fost desemnate recorduri mondiale, fiind atestate oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume, respectiv cel mai mic timbru. Emisiunea filatelică Sfințirea Catedralei Naționale, realizată de Romfilatelia și Poșta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romfilatelia, piesa centrală a emisiunii este colița filatelică, ce include un timbru panoramic cu dimensiunile de 252x36 de milimetri, considerat cel mai lung timbru din lume, un record mondial dedicat acestui edificiu reprezentativ. Cel de-al doilea record mondial se referă la cel mai mic timbru din lume. Romfilatelia a pus în circulație pe 26 februarie emisiunea filatelică Federația Internațională de Filatelie 100 de ani. Cu această ocazie, celebrul cap de bour, timbrul care reprezintă fundamentul filateliei românești și una dintre cele mai valoroase emisiuni clasice din lume, a fost reinterpretat și realizat la dimensiunea de 7,5x9 mm, devenind cel mai mic timbru din lume, precizează Romfilatelia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile carburanților din România s-au menținut semnificativ sub media Uniunii Europene în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, afirmă reprezentanții Consiliului Concurenței, care monitorizează evoluția acestor prețuri în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Potrivit unui comunicat al Autorității de Concurență, datele analizate până în prezent arată totodată că diferența dintre prețurile din România și media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe. În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferența față de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situația întâlnită în trecut înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media Uniunii Europene decât cele la benzină. Populația școlară din Sistemul Național de Educație a fost de 3,518 milioane de elevi și studenți în anul școlar și universitar 2025-2026, în creștere cu 33.100 comparativ cu anul școlar și universitar precedent, a anunțat Institutul Național de Statistică. În comparație cu anul precedent, populația școlară a înregistrat cele mai semnificative creșteri în învățământul liceal de 5% și învățământul superior de 2,2%. Numărul absolvenților din anul școlar și universitar 2024-2025 a fost de 489.800 de elevi și studenți, în scădere cu 2,5% comparativ cu anul școlar și universitar precedent. În anul școlar și universitar 2025-2026, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial, respectiv 45%, iar circa o treime în învățământul liceal, respectiv 17,9%, și în învățământul superior 16,5%. Învățământul post-liceal a fost cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare, respectiv 2,2%. Aeroporturile și companiile aeriene europene au publicat o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care denunță timpii mari de așteptare determinați de punerea în aplicare a controalelor la frontieră legate de sistemul de intrare-ieșire din spațiul Schengen și cer să li se permită suspendarea temporară a acestora pe parcursul lunilor iulie și august, relatează agenția EFE. Scrisoarea îndeamnă să se acționeze imediat și să se adopte fără întârziere măsuri care să permită statelor membre să suspende total sistemul de intrare-ieșire în mod preventiv, de câte ori volumul de pasageri depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, cel puțin pe parcursul lunilor iulie și august. De asemenea, în scrisoare se mai cere stabilirea unui mecanism permanent de flexibilitate operațională pentru luna septembrie, care să permită autorităților de control la frontieră să suspende procedurile sistemului de intrare-ieșire în circumstanțe excepționale clar definite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii cumpără tot mai des de pe internet. Datele unei mari retailer online de la noi din țară arată că un client plasează medie 9 comenzi pe an. Astfel, comerțul online a crescut cu 10%. Cel mai mult au crescut comenzile din zonele rurale. Au făcut cumpărături pe internet chiar și clienți din așezări cu doar câteva zeci de locuitori. Și asta cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă în urmă cu câțiva ani achizițiile online erau în cea mai mare parte făcute din marile orașe ale României, în ultimul an trendul s-a schimbat. Aceste creșteri sunt explicate și prin faptul că inteligența artificială este o parte integrantă a platformelor. Investițiile făcute în integrarea inteligenței artificiale își arată deja efectele pentru că algoritmii îi ajută pe client să descopere produsele de care au nevoie. Astfel au fost generate 16,6% din totalul comenzilor plasate pe platformele unui mare retailer din România. Cunoașterea cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare, în contextul în care aproape 60% dintre joburile postate în 2025 menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau un anunț și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine. Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de limba engleză. Astfel, 8.100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3.400 de joburi erau pentru candidați vorbitori de franceză și 2.400 cereau cunoașterea limbii italiene. Posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasare la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să își confirme un istoric curat, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Mai multe tronsoane importante de autostradă și drum expres ar putea fi deschise circulației până la finalul anului 2026. Calendarul depinde în continuare de finanțare, de ritmul lucrărilor și de capacitatea constructorilor de a închide la timp șantierele cu restanțe. Cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Conform unui document de lucru al Ministerului Finanțelor, până la sfârșitul anului urmează să fi finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, care însumează 233,59 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istoria transportului din România. Din perspectiva randamentului anual estimat al investițiilor rezidențiale, capitala ocupă primul loc în România, cu un randament al chiriilor de până la aproximativ 7%, urmată de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța, cu procente care trec de 5,5%. Cluj-Napoca, în schimb, deși este cea mai scumpă piață rezidențială din țară, are cel mai redus randament dintre orașele importante din România, potrivit unor informații furnizate de mai multe companii prezente pe piața imobiliară. Iar capitala ocupă primul loc în România din perspectiva randamentului anual estimat al investițiilor rezidențiale, fiind urmată de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța. În schimb, Cluj-Napoca înregistrează cel mai redus randament dintre orașele analizate, de doar 3,94%. Practic, cea mai scumpă piață rezidențială din România este și cea cu cel mai redus randament din eșantionul analizat, în timp ce orașele cu prețuri moderate oferă multe cazuri venituri mai atractive din închiriere. Se arată într-un studiu de specialitate. Berea își reconfirmă statutul de lian social principal în România, fiind băutura cel mai des asociată cu momentele petrecute alături de cei dragi. Conform celui mai recent studiu realizat la solicitarea Berarii României, care relevă că 72% dintre respondenți consideră că berea aduce oamenii împreună, iar 70% o asociază cu socializarea mai mult decât orice altă băutură. Studiul realizat de Reveal Marketing Research arată că 50% dintre români, adică unul din doi, consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. Analiza pe genuri indică faptul că bărbații rămân principalii consumatori săptămânali, însă categoria păstrează o relevanță semnificativă și în rândul femeilor. De asemenea, segmentul de bere fără alcool câștigă teren, fiind preferat de 31% dintre respondenți, cu un vârf de popularitate de 39% în rândul segmentului de vârstă 35-44 de ani. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în martie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.600 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizatori de internet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat

0: e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află alături de Grecia, Croația și Bulgaria în topul țărilor Uniunii Europene care au avut cel mai mare deficit de cont curent în primul trimestru din 2026. Cu 5,3 miliarde de euro, țara noastră ocupa a doua poziție în clasament după Grecia, care a raportat un total de 6,6 miliarde de euro potrivit datelor publicate de către Oficiul European de Statistică. În primele trei luni din acest an, cele mai mari deficite de cont curent în rândul statelor membre ale Uniunii Europene au fost raportate în Grecia, urmată de România, Croația și Bulgaria. Un număr de 10 state au înregistrat deficit, iar 16 state au raportat excedent, cu observația că datele pentru Franța nu sunt disponibile, precisează Eurostat. Peste 480 de șoferi au rămas fără permis anul acesta după ce au fost filmați conducând agresiv în trafic. Imaginile au fost trimise chiar de alți participanți la trafic pe platforma Ministerului Afacerilor Interne. De altfel, poliția română îndeamnă pe șoferi să semnaleze aceste abateri, mai ales acum când aglomerația și restricțiile din trafic îi fac pe șoferi să își piardă răbdarea. Participanții la trafic au încărcat imagini pe platforma poliției române hub.mai.gov.ro, respectiv depășiri periculoase, șicane în trafic, frâne puse pentru intimidare sau schimbări bruște de bandă. Lista faptelor considerate agresive este mai lungă decât își imaginează unii șoferi. Chiar și plecarea în trombă de la semafor cu patinarea excesivă a roților poate fi sancționată, la fel și mersul intenționat foarte aproape de mașina din față sau accelerarea atunci când un șofer încearcă să depășească. Inteligența artificială este folosită tot mai des în sprijin emoțional. Tot mai multe persoane folosesc inteligența artificială pentru a cere sfaturi, sprijin emoțional sau ajutor în situații dificile. Cercetătorii încearcă acum să stabilească în ce măsură aceste sisteme pot fi folosite în siguranță în domeniul sănătății și care sunt limitele lor, mai ales când este vorba despre probleme de sănătate mentală. Peste o treime dintre psihologi spun că au pacienți care folosesc inteligența artificială ca sursă suplimentară de sprijin pentru sănătatea mentală. În acest context, cercetători de la Universitatea Carolina de Sud analizează modul în care aceste sisteme răspund la întrebările reale ale pacienților și dacă pot fi utilizate în condiții de siguranță în domenii în care deciziile au consecințe importante asupra oamenilor. Multe studii din domeniul inteligenței artificiale urmăresc dacă un model poate genera răspunsuri de calitate sau obține rezultate bune la testele standardizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 22-28 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2574 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 270 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 246 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 34 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 694 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 101 permise de conducere, dintre care 38 pentru viteză și au retras 117 certificate de înmatriculare, fiind constatate 12 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor din sectorul energiei finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în 2026 a depășit 130 de milioane de euro, totalul plăților cumulate de la începutul programului fiind de 342,77 de milioane de euro, informează Ministerul Energiei. În perioada 29 iunie-3 iulie au fost autorizate și efectuate plăți pentru 7 cereri de transfer și o factură de asistență tehnică aferente proiectelor finanțate prin PNRR, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 19,66 de milioane de euro. De asemenea, au fost încetate sau reziliate contracte în sumă de 67,07 milioane de euro. Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 278,27 de milioane de euro, sumă care poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare care pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc susține că deficiențele constatate de Curtea de Conturi pentru anul 2024 sunt remediate sau în curs de remediere și că raportul întocmit vizează o perioadă anterioară preluării mandatului actualei conduceri. O parte dintre situațiile semnalate în raport au fost comunicate public de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în urmă cu câteva luni, ocazie cu care a fost anunțată inițierea verificărilor și a măsurilor necesare cu privire la deficiențele identificate. În prezent, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a demarat procedurile pentru recuperarea sumelor neîncasate, a finalizat 5 rapoarte de integritate și are în lucru alte 3. Totodată, sunt în desfășurare controle la toți organizatorii de jocuri de noroc pentru ultimii 5 ani, precum și investigații privind posibila manipulare a venitului brut din jocuri de noroc, se arată într-un comunicat al oficiului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale a informat că omologii din Ucraina au transmis că incidentul din portul Constanța din 5 iunie a fost unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radomiruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie în portul Constanța. Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 de kilometri de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale Sargan 3000 care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor 4 drone și nu au mai reușit reluarea comunicării, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Oficiali guvernamentali, personal militar, jurnaliști, persoane cu acces la informații sensibile sunt vizați de o nouă campanie de phishing prin intermediul platformelor Signal, WhatsApp și Telegram, avertizează FBI. A anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică pe pagina sa de socializare. FBI a emis o alertă privind o campanie activă de phishing care vizează utilizatori de aplicații de mesagerie criptată precum Signal, WhatsApp și Telegram. Atacatorii transmit mesaje care pretind că sunt trimise din partea suportului tehnic al aplicației, care par oficiale anunțând probleme de securitate sau sincronizare. Potențiala victimă este direcționată să activeze backup-ul contului și apoi să trimită direct cheia de recuperare sub pretextul confirmării sau restaurării contului. Sunt vizați oficiali guvernamentali, personal militar, jurnaliști și persoane cu acces la informații sensibile. Activitatea este atribuită unor grupuri asociate serviciilor de informații ruse, precizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe pagina de Facebook. Serviciile de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată coduri de verificare, PIN-uri sau chei de backup în cadrul aplicației, ci comunică exclusiv prin canale oficiale și nu chat în aplicație. Medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. A fost lansat primul ghid al veștilor proaste. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctor, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Nu puține sunt situațiile în care pacienții află diagnostice crunte într-un mod brutal. Medicii învață să trateze, să se lupte cu bolile, dar învață mai puțin să se uite față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o comunice. Pentru a limita astfel de situații, Colegiul Medicilor din România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi începută discuția și se vorbește despre faptul că pacientul trebuie întrebat dacă dorește să fie însoțit în cadrul discuției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săvine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, precum și crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice. Potrivit formei trimise spre promulgare, legea instituie cadrul juridic pentru evidența, administrarea, utilizarea și securitatea infrastructurii digitale publice a României în scopul garantării interesului public și al consolidării încrederii cetățenilor în serviciile digitale publice și reglementează crearea, operaționalizarea și administrarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice ca instrument unic de evidență, coordonare și administrare a infrastructurii digitale publice. Legea se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și entităților aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora. Nu se aplică autorităților sau instituțiilor publice din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. De asemenea, nu se aplică sistemelor informatice și de comunicații care vehiculează informații clasificate. Aproximativ 68% dintre investitorii individuali români declară că nu au încredere în perspectivele economiei românești, față de 65% la sfârșitul primului trimestru al acestui an, relevă un sondaj de specialitate. Investitorii individuali români au devenit mai pesimiști în privința perspectivelor economiei țării, în timp ce încrederea în propriile venituri și în nivelul de trai s-a deteriorat față de trimestrul anterior. De asemenea, sondajul a constatat o creștere a numărului de investitori cu un punct procentual care consideră că starea economiei românești reprezintă un risc pentru portofoliile lor față de trimestrul anterior. Sondajul arată de asemenea o scădere a nivelului de încredere în siguranța locului de muncă la 70% dintre respondenți, comparativ cu 74% în trimestrul anterior. Fraudele din zona finanțelor digitale devin tot mai greu de identificat pentru că escrocii combină tehnologia, manipularea psihologică și canale multiple de comunicare pentru a câștiga încrederea victimelor. Noile campanii de fraudă sunt acum scenarii complexe, adaptate comportamentului investitorilor moderni, fiind folosite deepfake-uri și voci clonate sau comunități false, arată Antiscam Report 2026. Potrivit raportului, comportamentul utilizatorilor influențează modul în care campaniile de fraudă sunt concepute și implementate în zona finanțelor digitale, iar interesul oamenilor față de aceste instrumente este tot mai ridicat. Ponderea utilizatorilor activi care folosesc două sau mai multe clase de active a crescut de la sub 1% la jumătatea anului 2025 la peste 10% până în mai 2026. Pe măsură ce investitorii gravitează în jurul unei game mai ample de produse și platforme, campaniile de fraudare combină tot mai multe narațiuni, tactici de inginerie socială, conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale și multiple canale de comunicare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

alături de a testa voința unei persoane. Uneori nimic nu se întâmplă sau totul se întâmplă deodată. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, în prima ediție de Jurnal de Weekend al lunii iulie. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag și vă invit să faceți parte din povestea noastră până la ora 16. Audiție plăcută!

Avem și un minut de sănătate. Alimentul care bate pieptul de pui și oul este un produs imbatabil. Nu sunt multe alimente care să conțină atât de multe proteine și atât de puțină grăsime. Așa spune doctorul Mihaela Bilic, un renumit nutriționist, despre un produs la îndemâna oricui. Conserva de ton este alegerea perfectă în această zi de duminică. Deși în conservă se pun bucățile mai puțin nobile, medicul spune că nutrienții sunt la fel de valoroși. Nu există pește de calitate a doua. Cu un aport de 25% proteine, sub 5% grăsime și 0% carbohidrați, conserva de ton depășește oul atât din punct de vedere al sațietății, cât și al profilului lipidic. De preferat, conserva în saramură sau în suc propriu nu merită să creșteți aportul caloric din cauza uleiului, fie el și de măsline. Ca și sugestie de consum, nutriționistul spune că tonul la conservă este toppingul preferat al tuturor salatelor de frunze, dar merge de minune și în salatele de orez, cartofi, pizza sau paste făinoase. Și în sandvișuri se poate pune ton. De asemenea, această conservă poate fi transformată într-o pastă cu un pic de unt, măsline verzi, condimente, pe care să o mâncați cu bastonașe de legume proaspete.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal.

În 1966, Rabbit, în Londra, a fost găsit mai târziu într-un tufiș de către un câine denumit Pickles, adică murătură. Niciun antrenor străin al vreunei selecționate nu a câștigat vreodată Cupa Mondială. Primul turneu a fost organizat în 1930 în Uruguay, unde a participat și România.

0: m-am gândit astăzi să vă duc în Argentina, considerat un simbol al gastronomiei și culturii argentiniene, asado sau grătar, este mult mai mult decât o masă. O masă simplă în Argentina, Chile, Uruguay și Paraguay și într-o serie de alte țări din America de Sud este un eveniment culinar. Asado oferă în mod tradițional o selecție largă de carne la grătar. În general este făcut din carne de vită, pentru care Argentina este cea mai cunoscută. Carnea este gătită pe un grătar special construit din cărămidă numit La Parila. Primii care merg pe grătar sunt corizos, cârnații de porc, morcilas, cârnații cu sânge, și acuras, măruntaiele. Acestea sunt urmate de bucăți mai subțiri de carne de vită, cum ar fi matambre, un mușchiuleț trandafiriu, și entrana, o pulpă. Ele urmează să fie prăjite la grătar la foc iute, deoarece altfel s-ar usca. La final, în afară de garnituri și salate, delicioasele cărnuri asado sunt în mod tradițional stropite cu două sosuri, chimichurri și salsa.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

zi de vară, 5 iulie, în istoria muzicii. Acum, dragilor, răsfoim câteva file. 1954, Elvis Presley lansa propria variantă a cântecului That's Alright, întâiul său single. În 69, în Hyde Park din Londra, trupa The Rolling Stones susținea un concert tribut în memoria regretatului fondator Brian Jones. În 1979 se năștea cântărețul Shane Fillon, component al trupei Westlife. 1986, Janet Jackson începea să domine clasamentul Billboard pentru două săptămâni cu discul Control. În 99, formația Eurythmics anunța primul turneu după o pauză de 10 ani. 2002, rapperul Dr. Dre ocupa prima poziție în clasamentul vedestelor cu cele mai mari câștiguri obținute din muzică în ultimul an, anume 62 de milioane de dolari. 2003, la Carter Ranch, Johnny Cash susținea ultimul recital din timpul vieții. În 2009, Michael Jackson urca pentru 7 săptămâni în fruntea clasamentului britanic cu discul compilație The Essential Michael Jackson, vânzările din Regatul Unit fiind impulsionate de fulgerătoarea moarte a megastarului american. Și în 2011, australianul Gotye lansa hitul Somebody That I Used to Know, laureat Grammy în 2013.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parlamentul a aprobat înființarea unui program național Lift pentru viață, finanțat din bugetul de stat, resurse locale și fonduri europene, cu scopul de a fi instalate lifturi în blocurile cu peste 3 etaje. Proiectul fusese adoptat de Senat la finele lunii martie. Programul va începe cu o etapă pilot care prevede montarea 100 de lifturi, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Proiectul este finanțat din fonduri europene, bugete locale și donații. Anunțul că statul intenționează să monteze lifturi în blocurile vechi este însă primit cu scepticism de locatarii blocurilor care nu au fost prevăzute din construcție cu ascensoare. Cei mai mulți spun că punerea în practică a ideii este complicată, întrucât majoritatea imobilelor construite înainte de 1990 nu au acces în exterior la casa scării. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a lansat platforma digitală Diesel Index, care va centraliza săptămânal prețurile medii oficiale ale motorinei la nivel național și european, având la bază raportările oficiale ale Comisiei Europene. Utilizatorii pot monitoriza evoluția prețurilor și variațiile procentuale. Referința este ziua de luni a fiecărei săptămâni, iar actualizările se fac în fiecare zi de joi. În contextul unei piețe logistice extrem de competitive și volatile, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România oferă pieței un instrument digital neutru menit să securizeze marjele de profit ale transportatorilor și să asigure o relație comercială echitabilă cu beneficiarii de transport. În transportul rutier, motorina reprezintă în mod obișnuit aproximativ 32-34% din costul unei curse internaționale și 38-40% din costul unei curse naționale. Meteorologii anunță o instabilitate atmosferică crescută în a doua parte a săptămânii viitoare în jumătatea regiunilor, cu temperaturi care se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice perioadei. Potrivit prognozei pentru următoarele zile publicată de Administrația Națională de Meteorologie, luni la nivelul întregii țări, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul normelor specifice perioadei în vestul, în centrul și în nordul țării, precum și la munte, pe alocuri. Locuri vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 40-45 de km la oră și izolat de 50-60 de km la oră în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și cu totul izolat de peste 20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul și în vestul țării, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 20-21 de grade pe litoral. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La rubrica Fapte diverse aducem o informație despre un dinozaur, de fapt despre primul os de dinozaur descoperit vreodată în Antarctica. Acesta a stat într-un sertar timp de 4 decenii. Fosila aparține uneia dintre cele mai mari specii de dinozaur care au trăit vreodată pe pământ, titanozaurul. Până în prezent au fost identificate peste 100 de specii de titanozauri în întreaga lume. Este vorba despre un os cu lățime de aproximativ 10 cm care alcătuiește coada unui titanozaur, specie ierbivoră, cu 4 picioare, cu gât și coadă foarte lungi. Cercetătorul care a descoperit osul susține că l-a găsit accidental într-un sertar de la Institutul Național de Cercetări Polare ale Regatului Unit. Pe baza dimensiunii, oamenii de știință estimează că titanozaurul antarctic avea o lungime de aproximativ 7 metri și că era cel mai probabil un pui. Acesta ar fi trăit acum 82 de milioane de ani, în perioada Cretacicului târziu, pe când Antarctica era acoperită de o pădure deasă cu hrană din belșug pentru acest animal ierbivor. Cei mai mari titanozauri aveau o lungime de peste 35 de metri și cântăreau aproximativ 60 de tone. După anul 1985 au fost descoperite și alte fosile de dinozauri în Antarctica.

capitolul bucătărit. Cu ceva imaginație aducem și câteva sfaturi. Testăm ca într-un laborator de chimie. Folosește sare dacă ai scăpat un ou crud pe jos. Poți să arunci niște sare de masă imediat ce s-a întâmplat accidentul pentru a absorbi albușurile și a permite ștergerea ușoară. Așa vei curăța imediat ce s-a întâmplat acolo și oul va dispărea instant de pe suprafețele pe care l-ai scăpat. Untul rece este mai ușor de folosit în bucătărie. Evită să folosești unt la temperatura camerei, lăsându-l în frigider la temperaturi mai scăzute și radel când gătești prăjituri. Se va combina mai ușor cu făina și se topește rapid pentru rezultate excelente. Struguri înghețați în vin, o adevărată delicatesă și un mare bine făcut vinului. Aruncă strugurii de la congelator în vin. Pentru a-l păstra rece și nediluat, vei obține un gust deosebit și vei fi apreciat de către cei care vor gusta vinul cu acest twist deosebit. Și un alt pont, cureți foarte ușor ouăle fierte cu ajutorul bicarbonatului.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
6: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
7: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Este momentul potrivit la Jurnal FM și pentru rubrica intitulată Medicamentele Sufletului. Nimeni nu vorbește despre asta. Este o carte scrisă de Patricia Lockwood. Această carte spune povestea unei tinere care a cunoscut celebritatea datorită postărilor sale de pe rețelele de socializare, iar în prezent călătorește în jurul lumii pentru a-și întâlni fanii. Însă, când un eveniment tragic din lumea reală îi solicită cu totul prezența, tânăra este forțată să-și împartă viața în jurul celor două existențe separate. Una în afara internetului cu spitale, dureri și temeri și alta ascunsă în ceea ce ea numește portalul cu postări, povești și hashtag-uri. Roman câștigător al Dylan Thomas Prize, Nimeni nu vorbește despre asta, este o carte numai bună de citit în weekend. Plină de lirism și onestitate care se parcurge ușor, dar care te pune pe gânduri și trezește întrebări. Nimeni nu vorbește despre asta, este o meditație profundă și modernă despre iubire, limbaj și relații interumane.

măcar-mi joacă nu mai mult. Să-mi amintesc de tine cum erai, când răsăreai din răsăreai.

puțin sufletul la file de weekend aici la Jurnal FM. Avem și femei care au schimbat lumea. Madonna, adică Luis Veronica Ciccone, fiica unui italian și a unei canadiene, s-a născut în Michigan, Statele Unite. Rămasă orfană de mamă la 6 ani, Madonna a plecat la New York în 1977 cu $35 în buzunar. Descrisă de multe ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor și supranumită Regina Popului, Madonna este una dintre cele mai bine vândute cântărețe și este considerată una dintre femeile care au reușit în lumea afacerilor. A influențat stiluri de muzică și stilurile vestimentare, fiind considerată influencer în adevăratul sens al cuvântului. Jane Fonda, în afara faptului că este o actriță celebră cu la fel de celebre filme la activ, este una dintre cele mai faimoase militante a creșterii gradului de conștientizare în rândul adolescentelor în legătură cu riscul de apariție a sarcinilor nedorite.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi simt.

și minutul de istorie în cele ce urmează, adică un calendar al zilei. În anul 1919 se naște alpinistul și exploratorul neozeelandez Edmund Hillary, primul om care a ajuns pe Everest. În 1927 se stingea din viață Ferdinand I, rege al României, între anii 1914-1927. O altă aniversare, 1938, actrița americană Natalie Wood, iar în 1944 Adolf Hitler, lider al Germaniei naziste, supraviețuia unei tentative de asasinat. În 1966 se năștea Enrique Peña Nieto, al 57-lea președinte al Mexicului. Doi ani mai târziu, orașul american Chicago găzuia prima ediție a International Special Olympics Summer Games, la care au luat parte aproape 1000 de concurenți cu dizabilități intelectuale. În 1976, sonda spațială americană Viking 1 atingea suprafața planetei Marte. În anul 1996 se năștea basketbalistul australian Benjamin David Smith. În această zi de 20 iulie, acum 8 ani, China anunța că își va închide porțile pentru deșeurile din plastic, forțând țările industrializate să recicleze mai mult.

Și în fine, oamenii de știință prezentă o dovezi despre prezența unor vulcani pe suprafața lui Venus, ceea ce ar demonstra că planeta nu este atât de adormită pe cât s-a crezut anterior. Acest lucru se întâmplă

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Managerii din construcții prognozează pentru perioada iunie-august 2026 o creștere a volumului producției, în timp ce în sectorul industriei prelucrătoare este prognozată o relativă stabilitate a volumului producției, informează Institutul Național de Statistică. În același timp, este așteptată o majorare a prețurilor în industria prelucrătoare și servicii pentru următoarele 3 luni. În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna iunie indică pentru următoarele 3 luni o relativă stabilitate a volumului producției și a numărului de salariați. În același timp, este prognozat ca prețurile produselor industriale să crească. Institutul Național de Statistică mai arată că în construcții se prognozează o tendință de creștere a volumului producției. De asemenea, se preconizează o relativă stabilitate a numărului de salariați și o creștere cu 45% a prețurilor lucrărilor de construcții. Pe de altă parte, managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele 3 luni o scădere moderată a cifrei de afaceri. Legat de forța de muncă, angajatorii anticipează o scădere moderată a numărului de angajați, dar și o creștere accentuată a prețurilor. Românii se tem de criză, dar nu pun bani deoparte. 6 din 10 nu sunt pregătiți pentru o urgență. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Cu toate acestea, 52% amână să își construiască un fond de rezervă, iar 49 de puncte procentuale lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. În topul preocupărilor se află costul vieții, urmat de lipsa economiilor și de problemele de sănătate. Deși aceste temeri sunt reale, 56% dintre respondenți spun că prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul celor care i-ar putea ajuta pe termen lung. Doar 22% dintre români spun că iau în mod concret măsuri preventive, iar problema nu ține doar de bani, ci și de felul în care ne raportăm la risc. Ajungem să intervenim abia când apare o criză, deși prevenția ar putea costa mai puțin și ar reduce presiunea. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, anunța Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe pagina sa de Facebook. O rețetă consacrată înseamnă o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975, se arată în postare. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur, realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară, respectiv făină de grâu atent selecționată cu un conținut ridicat de proteine și melanj de ouă fără aditive ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

precedentă, la Jurnal de Weekend, am avut și o recomandare de carte. La debutul orei cu numărul 3 avem și o recomandare de film. Din 2020 vine această recomandare, se numește Hamilton. Dacă ai nevoie de o doză de energie cât să te țină o lună întreagă, Hamilton este perfect. Este o producție Disney care filmează spectacolul Broadway Hamilton, devenit un fenomen cultural în Statele Unite în ultimii ani. La fel ca și spectacolul în sine, și filmul a primit numeroase laude din partea criticilor și este cel mai vizionat film din 2020 pe platformele de streaming. Melodiile, interpretările și întreaga mișcare scenică sunt absolut molipsitoare. Este atâta talent pe centimetru pătrat pe scenă, încât este foarte probabil că vei începe și tu să cânți și să dansezi în timpul filmului. De la muzică pop, hip-hop, rap și R&B, muzicalul Hamilton va rămâne probabil muzicalul cel mai influent al generației noastre. Care este ideea din spatele Hamilton? Este povestea fondatorilor Statelor Unite, de la George Washington la Thomas Jefferson, dar care are în centru o figură mai puțin cunoscută a acestora, Alexander Hamilton.

A fost dezvoltat în faimoasa închisoare Newgate din Londra la începutul anilor 1800. Deținuților care aveau mâinile tăiate pentru furt le-a venit ideea acestui sport, întrucât își puteau folosi doar picioarele. Jocul s-a răspândit de acolo. În Statele Unite acest sport este cunoscut sub numele de soccer și sub numele de fotbal în toate celelalte țări ale lumii. Legenda fotbalului brazilian Pele s-a născut sub numele de Edson Arantes do Nascimento. El și-a luat porecla Pele, un cuvânt portughez brazilian care înseamnă șase picioare, din cauza faptului că acesta s-a născut cu șase degete la fiecare picior. Prima ligă de fotbal profesionist american s-a jucat între 1919 și 1921, iar jucătorii erau plătiți cu 35 de cenți pentru fiecare gol înscris. Multe orașe din lumea a treia nu își permit o minge de fotbal, locuitorii acestora jucând fotbal cu mingi făcute din cârpe sau scutece de unică folosință. Regina Elisabeta a II a fost un fan deosebit al fotbalului, aceasta a participat frecvent la meciuri de fotbal în anii adolescenței. Fotbalul a fost ilegal în Mississippi până în 1991. Sportul național al Canadei este fotbalul. Până în 1908, mingile de fotbal s-au făcut din țesut celular umflat

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă, până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Rămâne la Jurnal de Weekend. Avem și un calendar al zilei. De 5 iulie 1881, Venezuela își proclama independența, ziua devenind sărbătoare națională. În 1959 se naște actorul Constantin Notara, personalitate a istoriei teatrului românesc. Marea Britanie devenea prima țară din lume care impunea limite de viteză pe drumurile publice. Se întâmpla într-o zi de 5 iulie 1865. 1880 se naște actorul Constantin Tănase. În 1903, președintele american Theodore Roosevelt transmitea primul mesaj dincolo de Pacific, care a făcut înconjurul lumii în 9 minute, după ce cu o zi înainte cablul Manila și cablul Pacific din Hawaii au fost îmbinate. În anul 1950 se năștea un rocker american, Huey Lewis, lider al trupei The News. BBC transmitea primul buletin de știri televizat în zi de 5 iulie 1954. În 1960 se năștea jurnalista Cristina Țopescu, iar 2 ani mai târziu Algeria își proclama independența față de Franța. În anul 1975, insula Capului Verde își proclama independența față de Portugalia, ziua devenind sărbătoare națională. O altă aniversare, 1980, se năștea actrița franceză Eva Green. La 4 ani de la ruperea URSS, Armenia și-a adoptat Constituția, se întâmpla în anul 1995. Un an mai târziu se năștea Dolly, cea dintâi oaie clonată. În anul 2017, compania suedeză Volvo anunța că din 2019

mulți ați auzit de expresia albastru de voroneț. De unde vine această culoare iubită albastru? Pare greu de crezut, această culoare însă a avut un parcurs destul de greoi. În textele biblice sunt descrise mai multe culori, mai puțin albastru, fiind o culoare greu de obținut de-a lungul timpului. Aceasta a fost dată la o parte și chiar văzută cu ochii răi. Grecii încurcau albastrul cu gri și verde, iar în Roma antică această culoare era văzută ca un semn al barbarilor. Chiar și persoanele cu ochii albaștri erau considerate ridicole. Albastru a început să fie apreciat abia în secolul al XII-lea, chiar dacă în continuare se obținea greu, culoarea și-a făcut loc în ritualurile religioase și era asociată cu zeul luminii. De asemenea, în picturile religioase, cerul nu mai era pictat cu roșu, alb sau auriu ca până atunci, ci începuse să fie colorat cu albastru. Chiar și Fecioara Maria era reprezentată purtând haine albastre. Pe cât de evitat era cândva culoarea, pe atât de apreciată a devenit. Pe parcurs, regii Franței au început să o poarte, evident, pentru că era plăcută. Una dintre cele mai iubite nuanțe de albastru este cea a blugilor în zilele noastre. Nuanța a fost inventată în 1850 la San Francisco. Chiar și organizații internaționale precum ONU, Consiliul Europei, Uniunea Europeană sau UNESCO au adoptat

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

bărbat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

Povesteam la Jurnal de Weekend despre Tesla, un mare inventator, omul de știință cel mai renumit al secolului 19 și început de secolul 20. Tesla și scriitorul Mark Twain au fost foarte buni prieteni. Nikola Tesla se temea de microbi și bacterii și din acest motiv își spăla mâinile frecvent cu apă și săpun. Nu îi plăceau obiectele strălucitoare, mai ales perlele. Nu accepta să fie atins decât de persoanele pe care le cunoștea de foarte mult timp. Știa 8 limbi. Îi plăcea să numere tot ce vedea în cale, pași în timpul plimbărilor, ceștile de cafea, bucățile de mâncare. Putea memora cărți întregi datorită memoriei fotografice. Tesla nu dormea decât 2 ore pe noapte. A fost surprins în laboratorul său lucrând 84 de ore fără nicio pauză de somn. Nikola Tesla nu a fost niciodată căsătorit. Pe patul morții Tesla a spus: "Cred că decizia de a nu mă căsători a fost un sacrificiu prea mare adus muncii mele." Nikola Tesla era văzut în majoritatea locurilor singur în ultimii ani de viață, rămas fără bani, el se muta dintr-un loc într-altul până când, în cele din urmă, să se stabilească într-un hotel din New York, unde chiria era plătită de Westinghouse. În dimineața zilei de 7 ianuarie 1943, savantul omenirii, așa cum a fost denumit Tesla, a fost găsit fără viață de către o menajeră în cameră.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea de conturi a identificat abateri de conformitate semnificative și generalizate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în urma unui audit care a stabilit un prejudiciu de 149,48 de milioane de lei pentru bugetul statului și a sesizat organele competente întrucât există indicii privind săvârșirea unor fapte sancționate de legea penală. În cadrul misiunii de audit de conformitate cu tema respectarea prevederilor legale privind activitatea de autorizare, monitorizare și controlul jocurilor de noroc desfășurată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Curtea de Conturi a identificat multiple abateri de la legalitate și regularitate, constând în taxe de autorizare neîncasate, nedeclarate sau diferențe între sumele datorate și cele declarate de operatori. Conform auditului, prejudiciul rezultat în urma acestor abateri a fost determinat de lipsa de acțiune a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În anul 2024, oficiul nu a monitorizat și nu a controlat activitatea organizatorilor de jocuri de noroc și nu și-a îndeplinit atribuțiile legale. Pentru a fi îndeplinit un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi reinițiat în Parlament proiectul legislativ care cuprinde amânarea cu încă un an până la 31 decembrie 2027 obligației de a monta repartitoare individuale de costuri pentru încălzire și apă caldă în apartamentele racordate la sistemul centralizat de încălzire. Printr-o lege intrată în vigoare în 2021, s-a stabilit că în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire sau răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. Proiectul fusese adoptat în mod tacit de către deputați și avea ca obiect de reglementare transpunerea și implementarea unor măsuri necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul mecanismelor europene de finanțare și reformă prin Planul Național de Redresare și Reziliență, jalonul 128, fiind condiționată de respectarea unui termen de adoptare care expira la sfârșitul lunii iunie. Noile măsuri promovate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate riscă să provoace dezechilibre majore în sistemul medical și să afecteze direct accesul pacienților la investigații și tratamente vitale, consideră Cristian Hotoboc, președinte al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private și vicepreședinte al IMM România pe probleme de sănătate. Sistemul de sănătate are două componente, cea publică de stat și cea privată. În momentul de față, sistemul de sănătate nu poate să funcționeze fără furnizorii privați de servicii medicale. Dacă ne uităm la medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, analizele de laborator, investigațiile imagistice, spitalizarea de zi, partea de tratament oncologic și așa mai departe, 80% dintre furnizorii aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt privați. În aceste condiții, reprezentanții patronatului furnizorilor de servicii medicale private se așteaptă să fie consultați mai activ de autorități la diversele modificări legislative. A spus Cristian Hotoboc. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

De la ora 15, bine v-am regăsit în ultima oră de emisie. Avem și un mister de elucidat. Crucea Caraimană, o știți foarte bine. Trebuie să vă spun sau să vă povestesc de fapt că a intrat și în cartea recordurilor. Există și un mister. Comuniștii au vrut să-i reteze brațele. Monumentul a avut numai puțin de 3 titulaturi diferite. Monumentul eroilor, Crucea eroilor ceferiști și mai avem titulatura de Crucea de pe Caraiman. Crucea a fost încă din momentul finalizării lucrărilor de execuție o construcție comparabilă ca realizare inginerească și simbolistică cu turnul Eiffel din Paris, Statuia Libertății din New York sau Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. În anul 2014, Crucea Eroilor Neamurilor, cunoscută de toată lumea, mai ales cu numele de Crucea de pe Caraiman, a intrat în Cartea Recordurilor, ca fiind cea mai înaltă cruce din lume, 39,30 metri, amplasată la peste 2291 de metri.

codul manierelor în societate te poate feri de multe situații jenante, dar este și o modalitate bună de a-ți face noi prieteni. Avem maniere de weekend în următoarele minute, așadar luați aminte, persoana care urmează să iasă dintr-un lift este și cea care stă cel mai aproape de ușă. Cel mai prestigios loc într-un autovehicul este cel din spatele șoferului și este dedicat femeilor. Însă, indiferent unde stă femeia, bărbatul deschide portiera și o ajută să coboare din mașină. La cinema, la teatru sau la un concert, trebuie să te deplasezi către locul tău cu fața la cei care stau deja pe scaune. Subiecte pe care nu ar trebui să le abordezi în conversațiile de complezență sunt legate de politică, religie, sănătate și bani. O femeie nu trebuie să răstoarne niciodată conținutul poșetei pe masă sau să arate cuiva conținutul genții. O femeie ar trebui să-și țină poșeta în permanență cu ea, geanta trebuie purtată mereu pe umărul stâng sau pe mâna stângă. Femeia stă în dreapta bărbatului. O postură bună este o parte vitală din aspectul unei doamne. Evitați să stați cocoșate. Cocoașa este un semn de lene, așa că asigurați-vă că vă mențineți coloana vertebrală dreaptă și capul sus. Tutuirea nu se face decât atunci când ești sigur că e binevenită. Tutuirea se face de către cel mai în vârstă, de către superior și de către doamnă, către domn. La vârste apropiate, la cei din medii sociale asemănătoare cu același grad de cultură, este chiar ridicol să spunem.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Jurnal FM.

foarte multe vorbe interesante și amuzante. Nu te ieftini la mălai și te scumpi la tărâțe, cu origini etimologice care se pierd în istorie, proverbul de sfatul de a nu face afaceri proaste, fiindcă mai bine alegi înțelept investiția care ți-aduce cele mai multe și bune foloase. De asemenea, altă lecție financiară dată de acest proverb este aceea că nu trebuie să dai mulți bani pentru investiții de mică importanță. Frate, frate, dar brânza e pe bani, proverbul își are originile în vremea de demult în care ciobănitul era o profesie larg răspândită în țara noastră. Înțelesul său este acela că nu există nimic gratuit, totul se plătește și în afaceri nu poate fi uitată această lecție financiară. Și interesul poartă fesul, această zicală se referă la omul care face anumite acțiuni pentru a dobândi anumite avantaje, fiind interesat doar de câștig cu orice preț. Originea zicalei este identificată în secolul al XIX-lea, când moda Imperiului Otoman a impus purtarea fesului. Lecția financiară pe care o primim din această zicală populară este cea a urmăririi unui beneficiu, scopul investițiilor fiind acela de a avea un minim.

Din povestea noastră de weekend, aici la Jurnal de Weekend, nu putea lipsi minutul de sănătate. Despre mure vorbim, acestea așa au originile în Asia, cele două Americi și în Europa. Grecii și romanii foloseau murele în medicina lor, iar amerindienii le foloseau atât în leacurile pe care le preparau, cât și pentru gătit sau pentru vopsirea pieilor de animale. O singură cană de mure conține aproape 8 grame de fibre, ceea ce înseamnă 28% din doza zilnică recomandată. O dietă bogată în fibre poate fi benefică pentru sănătatea intestinală și poate ajuta de asemenea la protejarea împotriva afecțiunilor digestive. Murele oferă o serie de vitamine și minerale, inclusiv vitamina C și magneziu. Consumul regulat de mure poate reduce riscul de a dezvolta boli asociate cu stresul oxidativ, precum bolile de inimă și bolile neurodegenerative. O analiză din 2021 a evidențiat faptul că un aport ridicat de fructe de pădure a fost asociat cu o reducere de 17% a riscului de boli de inimă. Pentru a avea o piele cât mai sănătoasă și elastică, este recomandat să consumați cât mai multe mure. Se spune că efectul lor asupra tenului este similar cu injecțiile cu botox, însă fără reacțiile adverse devastatoare ale acestora.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

5 iulie 2026, jurnalul de weekend se finalizează, prima ediție din luna iulie. Elena Andrei sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are la nivel oficial aproape 10.400 de cabinete independente de medicină de familie, dar distribuția lor pe teritoriu rămâne inegală. Mediul rural este sistematic dezavantajat, iar statul are unelte pentru a corecta acest dezechilibru printr-un mecanism financiar dedicat medicilor nou veniți, și anume Convenția de furnizare de servicii medicale reglementată de contractul cadru aprobat prin hotărâre guvernamentală. Statul, prin contractul cadru, prevede un mecanism de plată a medicilor nou veniți în localitate, care le asigură o sumă constantă de bani până când aceștia reușesc să își facă o listă completă. Sumele de bani se majorează în mediul rural cu 50%, dar și mai mult în satele și comunele unde nu există niciun medic de familie, respectiv cu 100%. Astfel, un medic de familie nou venit într-o comunitate unde nu a existat până atunci un cabinet de medicină de familie poate primi pe lună 22.200 lei timp de 6 luni, pe lângă cheltuielile pe care le decontează pentru serviciile medicale efective. În anul 2025, o gospodărie din România a avut în medie venituri în valoare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei. În trimestrul întâi din 2026, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă de la 15 la 64 de ani a fost de 62,6%, valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul anterior. Prețul construcției clădirilor rezidențiale a crescut cu 48% din 2015 în Uniunea Europeană, iar în România creșterea a fost una dintre cele mai rapide, potrivit datelor Eurostat. Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii susține transparența salarială prin aplicarea Directivei Uniunii Europene, dar respinge modalitatea birocratică în care aceasta este transpusă în legislația națională și implementată în organizații. Corneliu Bențe, președintele Uniunii, a explicat că Directiva Europeană urmărește rezultate și nu birocratizare. Conform acestia, legiuitorul european insistă în mod repetat asupra necesității evitării unor sarcini administrative excesive pentru micro-întreprinderi și întreprinderile mici și permite statelor membre să pună la dispoziția acestora modele, instrumente și metodologii care să faciliteze implementarea obligațiilor privind transparența fiscală. Corneliu Bențe a adăugat că, în practică, transpunerea directivei nu se va realiza în Parlament și nici în monitorul oficial, ci în fiecare companie din România. Antreprenorii, managerii, experții în legislația muncii și specialiștii în resurse umane vor fi cei care vor trebui să proiecteze sisteme de remunerare, să revizuiască politicile salariale, să stabilească criterii obiective de evaluare, să răspundă solicitărilor angajaților și să asigure conformitatea juridică a organizației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Mai multe tronsoane importante de autostradă și drum expres ar putea fi deschise circulației până la finalul anului 2026. Calendarul depinde în continuare de finanțare, de ritmul lucrărilor și de capacitatea constructorilor de a închide la timp șantierele cu restanțe. Cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Conform unui document de lucru al Ministerului Finanțelor, până la sfârșitul anului urmează a fi finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, care însumează 233,59 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România. Din perspectiva randamentului anual estimat al investițiilor rezidențiale, Capitala ocupă primul loc în România cu un randament al chiriilor de până la aproximativ 7%, urmată de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța, cu procente care trec de 5,5%. Cluj-Napoca, în schimb, deși este cea mai scumpă piață rezidențială din țară, are cel mai redus randament dintre orașele importante din România, potrivit unor informații furnizate de mai multe companii prezente pe piața imobiliară. Iar Capitala ocupă primul loc în România din perspectiva randamentului anual estimat al investițiilor rezidențiale, fiind urmată de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța. În schimb, Cluj-Napoca înregistrează cel mai redus randament dintre orașele analizate, de doar 3,94%. Practic, cea mai scumpă piață rezidențială din România este și cea cu cel mai redus randament din eșantionul analizat, în timp ce orașele cu prețuri moderate oferă în multe cazuri venituri mai atractive din închiriere. Se arată într-un studiu de specialitate. Berea își reconfirmă statutul de lian social principal în România, fiind băutura cel mai des asociată cu momentele petrecute alături de cei dragi. Conform celui mai recent studiu realizat la solicitarea Berarii României, care relevă că 72% dintre respondenți consideră că berea aduce oamenii împreună, iar 70% o asociază cu socializarea mai mult decât orice altă băutură. Studiul realizat de Reveal Marketing Research arată că 50% dintre români, adică unul din doi, consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. Analiza pe genuri indică faptul că bărbații rămân principalii consumatori săptămânali, însă categoria păstrează o relevanță semnificativă și în rândul femeilor. De asemenea, segmentul de bere fără alcool câștigă teren, fiind preferat de 31% dintre respondenți, cu un vârf de popularitate de 39% în rândul segmentului de vârstă 35-44 de ani. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în martie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.600 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizatori de internet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscic

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află alături de Grecia, Croația și Bulgaria în topul țărilor Uniunii Europene care au avut cel mai mare deficit de cont curent în primul trimestru din 2026. Cu 5,3 miliarde de euro, țara noastră ocupa a doua poziție în clasament după Grecia, care a raportat un total de 6,6 miliarde de euro potrivit datelor publicate de către Oficiul European de Statistică. În primele trei luni din acest an, cele mai mari deficite de cont curent în rândul statelor membre ale Uniunii Europene au fost raportate în Grecia, urmată de România, Croația și Bulgaria. Un număr de 10 state au înregistrat deficit, iar 16 state au raportat excedent, cu observația că datele pentru Franța nu sunt disponibile, precisează Eurostat. Peste 480 de șoferi au rămas fără permis anul acesta după ce au fost filmați conducând agresiv în trafic. Imaginile au fost trimise chiar de alți participanți la trafic pe platforma Ministerului Afacerilor Interne. De altfel, poliția română îndeamnă pe șoferi să semnaleze aceste abateri, mai ales acum când aglomerația și restricțiile din trafic îi fac pe șoferi să își piardă răbdarea. Participanții la trafic au încărcat imagini pe platforma poliției române hub.mai.gov.ro, respectiv depășiri periculoase, șicane în trafic, frâne puse pentru intimidare sau schimbări bruște de bandă. Lista faptelor considerate agresive este mai lungă decât își imaginează unii șoferi. Chiar și plecarea în trombă de la semafor cu patinare excesivă a roților poate fi sancționată, la fel și mersul intenționat foarte aproape de mașina din față sau accelerarea atunci când un șofer încearcă să depășească. Inteligența artificială este folosită tot mai des în sprijin emoțional. Tot mai multe persoane folosesc inteligența artificială pentru a cere sfaturi, sprijin emoțional sau ajutor în situații dificile. Cercetătorii încearcă acum să stabilească în ce măsură aceste sisteme pot fi folosite în siguranță în domeniul sănătății și care sunt limitele lor, mai ales când este vorba despre probleme de sănătate mentală. Peste o treime dintre psihologi spun că au pacienți care folosesc inteligența artificială ca sursă suplimentară de sprijin pentru sănătatea mentală. În acest context, cercetători de la Universitatea Carolina de Sud analizează modul în care aceste sisteme răspund la întrebările reale ale pacienților și dacă pot fi utilizate în condiții de siguranță în domenii în care deciziile au consecințe importante asupra oamenilor. Multe studii din domeniul inteligenței artificiale urmăresc dacă un model poate genera răspunsuri de calitate sau obține rezultate bune la testele standardizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: God's sakes, turn around.
1: Despre prietenie. Un prieten adevărat te susține chiar și când drumul nu e drept.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Jurnal FM.
3: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 22-28 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2574 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 270 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 246 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 34 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 694 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 101 permise de conducere, dintre care 38 pentru viteză și au retras 117 certificate de matriculare, fiind constatate 12 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor din sectorul energiei finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în 2026 a depășit 130 de milioane de euro, totalul plăților cumulate de la începutul programului fiind de 342,77 de milioane de euro, informează Ministerul Energiei. În perioada 29 iunie-3 iulie au fost autorizate și efectuate plăți pentru 7 cereri de transfer și o factură de asistență tehnică aferente proiectelor finanțate prin PNRR, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 19,66 de milioane de euro. De asemenea, au fost încetate sau reziliate contracte în sumă de 67,07 milioane de euro. Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 278,27 de milioane de euro, sumă care poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare care pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc susține că deficiențele constatate de Curtea de Conturi pentru anul 2024 sunt remediate sau în curs de remediere și că raportul întocmit vizează o perioadă anterioară preluării mandatului actualei conduceri. O parte dintre situațiile semnalate în raport au fost comunicate public de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în urmă cu câteva luni, ocazie cu care a fost anunțată inițierea verificărilor și a măsurilor necesare cu privire la deficiențele identificate. În prezent, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a demarat procedurile pentru recuperarea sumelor neîncasate, a finalizat 5 rapoarte de integritate și are în lucru alte 3. Totodată, sunt în desfășurare controle la toți organizatorii de jocuri de noroc pentru ultimii 5 ani, precum și investigații privind posibila manipulare a venitului brut din jocuri de noroc, se arată într-un comunicat al oficiului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. We'll be right back.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale informa că omologii din Ucraina au transmis că incidentul din portul Constanța din 5 iunie a fost unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie în portul Constanța. Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 de kilometri de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale Sargan 3000 care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor 4 drone și nu au mai reușit reluarea comunicării, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Oficiali guvernamentali, personal militar, jurnaliști, persoane cu acces la informații sensibile sunt vizați de o nouă campanie de phishing prin intermediul platformelor Signal, WhatsApp și Telegram, avertizează FBI. A anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică pe pagina sa de socializare. FBI a emis o alertă privind o campanie activă de phishing care vizează utilizatori de aplicații de mesagerie criptată precum Signal, WhatsApp și Telegram. Atacatorii transmit mesaje care pretind că sunt trimise din partea suportului tehnic al aplicației, care par oficiale anunțând probleme de securitate sau sincronizare. Potențiala victimă este direcționată să activeze backup-ul contului și apoi să trimită direct cheia de recuperare sub pretextul confirmării sau restaurării contului. Sunt vizați oficiali guvernamentali, personal militar, jurnaliști și persoane cu acces la informații sensibile. Activitatea este atribuită unor grupuri asociate serviciilor de informații ruse, precizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe pagina de Facebook. Serviciile de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată coduri de verificare, PIN-uri sau chei de backup în cadrul aplicației, ci comunică exclusiv prin canale oficiale și nu chat în aplicație. Medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. A fost lansat primul ghid al veștilor proaste. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctor, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Nu puține sunt situațiile în care pacienții află diagnostice crunte într-un mod brutal. Medicii învață să trateze, să se lupte cu bolile, dar învață mai puțin să se uite față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o comunice. Pentru a limita astfel de situații, Colegiul Medicilor din România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi începută discuția și se vorbește despre faptul că pacientul trebuie întrebat dacă dorește să fie însoțit în cadrul discuției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, precum și crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice. Potrivit formei trimise spre promulgare, legea instituie cadrul juridic pentru evidența, administrarea, utilizarea și securitatea infrastructurii digitale publice a României în scopul garantării interesului public și al consolidării încrederii cetățenilor în serviciile digitale publice și reglementează crearea, operaționalizarea și administrarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice ca instrument unic de evidență, coordonare și administrare a infrastructurii digitale publice. Legea se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și entităților aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora. Nu se aplică autorităților sau instituțiilor publice din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. De asemenea, nu se aplică sistemelor informatice și de comunicații care vehiculează informații clasificate. Aproximativ 68% dintre investitorii individuali români declară că nu au încredere în perspectivele economiei românești față de 65% la sfârșitul primului trimestru al acestui an, relevă un sondaj de specialitate. Investitorii individuali români au devenit mai pesimiști în privința perspectivelor economiei țării, în timp ce încrederea în propriile venituri și în nivelul de trai s-a deteriorat față de trimestrul anterior. De asemenea, sondajul a constatat o creștere a numărului de investitori cu un punct procentual care consideră că starea economiei românești reprezintă un risc pentru portofoliile lor față de trimestrul anterior. Sondajul arată de asemenea o scădere a nivelului de încredere în siguranța locului de muncă la 70% dintre respondenți, comparativ cu 74% în trimestrul anterior. Fraudele din zona finanțelor digitale devin tot mai greu de identificat pentru că escrocii combină tehnologia, manipularea psihologică și canale multiple de comunicare pentru a câștiga încrederea victimelor. Noile campanii de fraudă sunt acum scenarii complexe, adaptate comportamentului investitorilor moderni, fiind folosite deepfake-uri și voci clonate sau comunități false, arată Antiscam Report 2026. Potrivit raportului, comportamentul utilizatorilor influențează modul în care campaniile de fraudă sunt concepute și implementate în zona finanțelor digitale, iar interesul oamenilor față de aceste instrumente este tot mai ridicat. Ponderea utilizatorilor activi care folosesc două sau mai multe clase de active a crescut de la sub 1% la jumătatea anului 2025 la peste 10% până în mai 2026. Pe măsură ce investitorii gravitează în jurul unei game mai ample de produse și platforme, campaniile de fraudare combină tot mai multe narațiuni, tactici de inginerie socială, conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale și multiple canale de comunicare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta
1: Despre soare. Soarele ne învață să strălucim, fără să cerem voie.

0: destinații. Unele locuri ne aleg, nu le alegem noi.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parlamentul a aprobat înființarea unui program național LIFT pentru viață, finanțat din bugetul de stat, resurse locale și fonduri europene, cu scopul de a fi instalate lifturi în blocurile cu peste 3 etaje. Proiectul fusese adoptat de Senat la finele lunii martie. Programul va începe cu o etapă pilot care prevede montarea 100 de lifturi, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Proiectul este finanțat din fonduri europene, bugete locale și donații. Anunțul că statul intenționează să monteze lifturi în blocurile vechi este însă primit cu scepticism de locatarii blocurilor care nu au fost prevăzute din construcție cu ascensoare. Cei mai mulți spun că punerea în practică a ideii este complicată, întrucât majoritatea imobilelor construite înainte de 1990 nu au acces în exterior la casa scării. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a lansat platforma digitală Diesel Index, care va centraliza săptămânal prețurile medii oficiale ale motorinei la nivel național și european, având la bază raportările oficiale ale Comisiei Europene. Utilizatorii pot monitoriza evoluția prețurilor și variațiile procentuale. Referința este ziua de luni a fiecărei săptămâni, iar actualizările se fac în fiecare zi de joi. În contextul unei piețe logistice extrem de competitive și volatile, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România oferă pieței un instrument digital neutru menit să securizeze marjele de profit ale transportatorilor și să asigure o relație comercială echitabilă cu beneficiarii de transport. În transportul rutier, motorina reprezintă în mod obișnuit aproximativ 32-34% din costul unei curse internaționale și 38-40% din costul unei curse naționale. Meteorologii anunță o instabilitate atmosferică crescută în a doua parte a săptămânii viitoare în jumătatea regiunilor, cu temperaturi care se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice perioadei. Potrivit prognozei pentru următoarele zile publicată de Administrația Națională de Meteorologie, luni la nivelul întregii țări, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul normelor specifice perioadei în vestul, în centrul și în nordul țării, precum și la munte, pe locuri vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 40-45 de km la oră și izolat de 50-60 de km la oră în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și cu totul izolat de peste 20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul și în vestul țării, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 20-21 de grade pe litoral. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Managerii din construcții prognozează pentru perioada iunie-august 2026 o creștere a volumului producției, în timp ce în sectorul industriei prelucrătoare este prognozată o relativă stabilitate a volumului producției, informează Institutul Național de Statistică. În același timp, este așteptată o majorare a prețurilor în industria prelucrătoare și servicii pentru următoarele 3 luni. În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna iunie indică pentru următoarele 3 luni o relativă stabilitate a volumului producției și a numărului de salariați. În același timp, este prognozat ca prețurile produselor industriale să crească. Institutul Național de Statistică mai arată că în construcții se prognozează o tendință de creștere a volumului producției. De asemenea, se preconizează o relativă stabilitate a numărului de salariați și o creștere cu 45% a prețurilor lucrărilor de construcții. Pe de altă parte, managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele 3 luni o scădere moderată a cifrei de afaceri. Legat de forța de muncă, angajatorii anticipează o scădere moderată a numărului de angajați, dar și o creștere accentuată a prețurilor. Românii se tem de criză, dar nu pun bani deoparte. 6 din 10 nu sunt pregătiți pentru o urgență. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Cu toate acestea, 52% amână să își construiască un fond de rezervă, iar 49 de puncte procentuale lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. În topul preocupărilor se află costul vieții, urmat de lipsa economiilor și de problemele de sănătate. Deși aceste temeri sunt reale, 56% dintre respondenți spun că prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul celor care i-ar putea ajuta pe termen lung. Doar 22% dintre români spun că iau în mod concret măsuri preventive, iar problema nu ține doar de bani, ci și de felul în care ne raportăm la risc. Ajungem să intervenim abia când apare o criză, deși prevenția ar putea costa mai puțin și ar reduce presiunea. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, anunța Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe pagina sa de Facebook. O rețetă consacrată înseamnă o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975, se arată în postare. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur, realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară, respectiv făină de grâu aten selecționată cu un conținut ridicat de proteine și melanj de ouă fără aditive ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea de conturi a identificat abateri de conformitate semnificative și generalizate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în urma unui audit care a stabilit un prejudiciu de 149,48 de milioane de lei pentru bugetul statului și a sesizat organele competente întrucât există indicii privind săvârșirea unor fapte sancționate de legea penală. În cadrul misiunii de audit de conformitate cu tema respectarea prevederilor legale privind activitatea de autorizare, monitorizare și control rolul jocurilor de noroc desfășurată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Curtea de Conturi a identificat multiple abateri de la legalitate și regularitate.

partidului. Prejudiciul rezultat în urma acestor abateri a fost determinat de lipsa de acțiune a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În anul 2024, oficiul nu a monitorizat și nu a controlat activitatea organizatorilor de jocuri de noroc și nu și-a îndeplinit atribuțiile legale. Pentru a fi îndeplinit un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi reinițiat în Parlament proiectul legislativ care cuprinde amânarea cu încă un an până la 31 decembrie 2027 obligației de a monta repartitoare individuale de costuri pentru încălzire și apă caldă în apartamentele racordate la sistemul centralizat de încălzire. Printr-o lege intrată în vigoare în 2021, s-a stabilit că în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire sau răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. Proiectul fusese adoptat în mod tacit de către deputați și avea ca obiect de reglementare transpunerea și implementarea unor măsuri necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul mecanismelor europene de finanțare și reformă prin Planul Național de Redresare și Reziliență, jalonul 128, fiind condiționată de respectarea unui termen de adoptare care expira la sfârșitul lunii iunie. Noile măsuri promovate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate riscă să provoace dezechilibre majore în sistemul medical și să afecteze direct accesul pacienților la investigații și tratamente vitale, consideră Cristian Hotoboc, președinte al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private și vicepreședinte al IMM România pe probleme de sănătate. Sistemul de sănătate are două componente, cea publică de stat și cea privată. În momentul de față, sistemul de sănătate nu poate să funcționeze fără furnizorii privați de servicii medicale. Dacă ne uităm la medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, analizele de laborator, investigațiile imagistice, spitalizarea de zi, partea de tratament oncologic și așa mai departe, 80% dintre furnizorii aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt privați. În aceste condiții, reprezentanții patronatului furnizorilor de servicii medicale private se așteaptă să fie consultați mai activ de autorități la diverse modificări legislative, a spus Cristian Hotoboc. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Mai multe tronsoane importante de autostradă și drum expres ar putea fi deschise circulației până la finalul anului 2026. Calendarul depinde în continuare de finanțare, de ritmul lucrărilor și de capacitatea constructorilor de a închide la timp șantierele cu restanțe. Cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Conform unui document de lucru al Ministerului Finanțelor, până la sfârșitul anului urmează să fi finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, care însumează 233,59 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România. Din perspectiva randamentului anual estimat al investițiilor rezidențiale, Capitala ocupă primul loc în România cu un randament al chiriilor de până la aproximativ 7%, urmată de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța, cu procente care trec de 5,5%. Cluj-Napoca, în schimb, deși este cea mai scumpă piață rezidențială din țară, are cel mai redus randament dintre orașele importante din România, potrivit unor informații furnizate de mai multe companii prezente pe piața imobiliară. Capitala ocupă primul loc în România din perspectiva randamentului anual estimat al investițiilor rezidențiale, fiind urmată de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța. În schimb, Cluj-Napoca înregistrează cel mai redus randament dintre orașele analizate, de doar 3,94%. Practic, cea mai scumpă piață rezidențială din România este și cea cu cel mai redus randament din eșantionul analizat, în timp ce orașele cu prețuri moderate oferă multe cazuri venituri mai atractive din închiriere, se arată într-un studiu de specialitate. Berea își reconfirmă statutul de liant social principal în România, fiind băutura cel mai des asociată cu momentele petrecute alături de cei dragi. Conform celui mai recent studiu realizat la solicitarea Berarii României, care relevă că 72% dintre respondenți consideră că berea aduce oamenii împreună, iar 70% o asociază cu socializarea mai mult decât orice altă băutură. Studiul realizat de Reveal Marketing Research arată că 50% dintre români, adică unul din doi, consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. Analiza pe genuri indică faptul că bărbații rămân principalii consumatori săptămânali, însă categoria păstrează o relevanță semnificativă și în rândul femeilor. De asemenea, segmentul de bere fără alcool câștigă teren, fiind preferat de 31% dintre respondenți, cu un vârf de popularitate de 39% în rândul segmentului de vârstă 35-44 de ani. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în martie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.600 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizatori de internet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: România se află alături de Grecia, Croația și Bulgaria în topul țărilor Uniunii Europene care au avut cel mai mare deficit de cont curent în primul trimestru din 2026. Cu 5,3 miliarde de euro, țara noastră ocupa a doua poziție în clasament după Grecia, care a raportat un total de 6,6 miliarde de euro potrivit datelor publicate de către Oficiul European de Statistică. În primele trei luni din acest an, cele mai mari deficite de cont curent în rândul statelor membre ale Uniunii Europene au fost raportate în Grecia, urmată de România, Croația și Bulgaria. Un număr de 10 state au înregistrat deficit, iar 16 state au raportat excedent, cu observația că datele pentru Franța nu sunt disponibile, precizează Eurostat. Peste 480 de șoferi au rămas fără permis anul acesta după ce au fost filmați conducând agresiv în trafic. Imaginile au fost trimise chiar de alți participanți la trafic pe platforma Ministerului Afacerilor Interne. De altfel, poliția română îndeamnă pe șoferi să semnaleze aceste abateri, mai ales acum când aglomerația și restricțiile din trafic îi fac pe șoferi să își piardă răbdarea. Participanții la trafic au încărcat imagini pe platforma poliției române hub.mai.gov.ro, respectiv depășiri periculoase, șicane în trafic, frâne puse pentru intimidare sau schimbări bruște de bandă. Lista faptelor considerate agresive este mai lungă decât își imaginează unii șoferi. Chiar și plecarea în trombă de la semafor cu patinare excesivă a roților poate fi sancționată, la fel și mersul intenționat foarte aproape de mașina din față sau accelerarea atunci când un șofer încearcă să depășească. Inteligența artificială este folosită tot mai des în sprijin emoțional. Tot mai multe persoane folosesc inteligența artificială pentru a cere sfaturi, sprijin emoțional sau ajutor în situații dificile. Cercetătorii încearcă acum să stabilească în ce măsură aceste sisteme pot fi folosite în siguranță în domeniul sănătății și care sunt limitele lor, mai ales când este vorba despre probleme de sănătate mentală. Peste o treime dintre psihologi spun că au pacienți care folosesc inteligența artificială ca sursă suplimentară de sprijin pentru sănătatea mentală. În acest context, cercetători de la Universitatea Carolina de Sud analizează modul în care aceste sisteme răspund la întrebările reale ale pacienților și dacă pot fi utilizate în condiții de siguranță în domenii în care deciziile au consecințe importante asupra oamenilor. Multe studii din domeniul inteligenței artificiale urmăresc dacă un model poate genera răspunsuri de calitate sau obține rezultate bune la testele standardizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 22-28 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2574 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 270 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 246 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 24 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice.